Jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizzi ti. Šo me buna, ni nazoveš, šo se ne javi.